sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam, mrzim, voljena moja, ljubavi moja,

Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja,

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali očaj.

0: Dobro jutro.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Bioprognoza za 5. septembar, subota. Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savjetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenjivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Pa druga. Pa opet.
1: Pa opet.
2: Svaki pravi mada, ako ništa trči van. Svaki pravi mada, ako ništa skače van.

0: Dobro vam jutro, draga djeco. Jeste se naspavali? Super. Ja sam došla u vaš vrtić da danas pravimo gurabije. Jedan jako lijep kolačić koga vole sve generacije, a najviše djeca.
1: A ja ga volim.
0: I ti voliš, super.
2: I ja.
0: Super. Gurabije se prave od pekmeza od jabuka.
1: Ja volim.
0: Voliš, dobro, super. Mi ćemo sad početi praviti taj pravit ćemo te gurabije. Ja sam inače Mersa Turčinović, majka Berinina, to već znate. Sad ćemo pitat Berinu, pošto sva djeca vole jabuku. Pitaćemo Berinu šta je jabuka, Berina?
3: Jabuka je krajča vača.
0: I dalje?
3: Jabuka u kuću, vali stiskuću.
0: Znači, možemo jedino svi da ponovimo. Jabuka je kraljica voća. Jabuka u kuću, bolest iz kuće, je li tako? E, sad ćemo da krenemo, vi svi sjete, nemojte ustajati.
1: Berinina na mama.
0: Tako je. Sad ćemo početi praviti gurabije. U gurabije idu pekmez jabukov, kajmak, cimet, brašno, prašak za pecivo i sad ću ja vama podijeliti da vi svako pravite po jednu gurabiju, jel može?
1: Da.
0: Dobro. Ovako, prvo ćete vi praviti kuglice, pa ćemo rende redom onda, da svi stavite na rende i u taj ple, pa ćemo staviti na pečenje, jel može?
1: Tijesto.
0: Tijesto, da. Evo, sad ćemo mi, znači...
1: Ovo koliko je...
0: Malo ćemo brašna, malo ćemo da izradimo ga. Ruke smo naravno oprali.
1: Da.
0: Čiste su nam ruke.
1: Da.
0: E, sad ćemo svima, znači, podijeliti ovako. Znači, djevojčice, ovo je kuglica. Kuglica koju ćeš ti valjutat. I stavit ćemo na rende. Svakom prvo po komadić. Ajde, izvoli. Ajde, i ti. Pravite svi tijesto. Vrtite kuglicu.
1: Dok ne znate samo pravca.
0: Berina je već pravila nekoliko puta s majkom gurabije. Ja sam ovih gurabija djeco puno podijela. Donosila sam i vama u vrtić. Berina, vrtiti. Ajde. Aleks, okruglić, pravite okruglić.
4: Ja sam već napravio okruglić.
0: Još moraš ga malo, pa ćemo ja vama dodat rende. Izvoli, djevojčice, kako ste slatki svi. Evo, izvoli. Vrtite svi. Izvoli. Izvoli. Znači, rekli smo da su gurabije jako zdrave, jel tako? Jer nemaju šećera, vole ga svi uzrasti. I stariji i djeca. Ali ja volim kad djeca vole gurabije. E, jesi ti dobio? Znači, svi ste dobili. E, sad ću i ja s vama da vrtim.
1: Vidiš kako mu se sjajio da vrtim.

0: Vrtite kuglice.
1: Ja sam već napravio.
0: Brašno smo znači završili.
2: Mate, evo ga.
0: Jel kuglica?
3: Moja kukica gotova.
0: Nemoj, evo ovako sad. Evo redom. Ovo je pekmez, vidite, od jabuka. I jabuka je tu naslikana. Jel jedete jabuke svi?
4: Da.
0: E, nemoj, ovako da ti majka pokaže. Znači, Berina zna, ona je pravila, znači samo staviš na rende, vidiš ovako i to je jedna gurabija. Odo je odnit u tepsiju, tako ćete svi da uradite. Evo.
3: Učiteljice.
0: Ja, što si ti divnu kuglicu napravio, hoćeš sam da staviš na rende. Nisi ti dobro, moraš kuglicu lijepo sine napraviti.
2: On je ovako i majka, on je ovako.
0: Evo vidiš. Divna ti je kuglica. Divna. E, super je. Super je. Krasna. Hoćeš? Stavljajte na rende. Krasna. Evo. Stavljajte na rende svi. Evo, ja ću vam približiti. Ajde, ste i vi svi skuglali.
5: Evo.
0: Kako su divne. Jesi ti stavila? Super. Evo, stavite djevojčice ti. E, sad ćemo donijeti ubrus koji je završio. Držite ruke, tako? Evo, stavi.
6: Ja sam završio.
2: Nemojte se svađati.
0: Ti si završio. Moramo. Ne smiju se pritiskati. Ne smiju se pritiskati. Znači, evo ovako.
2: Vidi moj.
6: Ja nisam.
0: Evo. Dajte. Evo ovako, znači samo lagano na rende. Jel' tako? Evo. Ove ćemo popraviti. Uvijek ima neka smije se. Nisam išla na rende. Nisam išla na rende.
2: A kako je moja?
0: Divna. Ti si divno napravila. A nemoj dirati, ti si rupicu napravila. Super. Ajmo dalje. E? Krasno. Ma jao, što su divne. Jel vam mirišu gurabije?
2: Da.
0: Kako one, a od čega mirišu? Jesmo rekli cimet. Jel tako? I pekmez jabukom daje miris, jer jabuka miriše. Vidi što si ti divnu napravila. Kako je krasna.
2: Ja
0: sam ovu. E, i ta je divna.
3: Ja sam ovu. Ja sam ovu.
6: A ti je moja. Ti je
0: moja. Evo. Super. Super. Evo još smjesi ko hoće još da napravi. Evo, i tebi.
6: Ja ću napraviti najmanju.
0: Evo, da popunimo tepsiju, može?
6: Ja ću napraviti pevu.
0: Krasno. Evo, i ti popuni tepsiju. Ajde malo, požurite, moramo. Rerna je uključena da se peku. Ajde, požurite, pa ćemo da jedemo gurabi.
2: Ja se
0: mala kod tebe, dobro. Evo Berini da dodamo rende, ona je završila. Aleks je stavio. Krasno, izvadi je. Eto. Kako ste svi dobro napravili. Evo i tebi ću dati, da će majka i tebi. Eto, super. Ovo su tri gurabije pa ćemo ih prenijeti. Ajde. Eto. Idemo sada. Ne moramo više, sad idemo.
4: Ja nisam!
0: A napravi! Ma super, super! Kako je tvoja slatka, malena? Jesi ti završio? Dobit će i on. E, na rende. Sad idemo. Ovako.
3: Mama,

0: dok ja budem nosila tamo na urernu da se peče. Evo nosimo sad urernu. Završili smo. Može.
1: Evo.
0: To ćemo ostaviti za drugi put. Eto, sačekajte, sad oni... Hoćete ići oprat rukice ili da vam donesem? Ajde, polako. A ja odo rednu da se peče.

0: ni djeco do 20. Samo da vam kažem, pravljene su sa velikom ljubavlju. Kad sam ja vidjela vas kako ste veseli, kako ste svi slatkiši, vrelo je, nemojte blizu pleha, sad ćete svi uzeti po jednu gurabiju. Evo, ovako, krenut ćemo ovako, dodat ću ja svakom ako treba. Ajde, uzmi. Uzmite, pečene su sve. Ova je tvoja, je obro si prepoznao.
1: A gdje je moja?
0: A tvoja je ovdje, vidi, smije se na tebe. Ona se smije na tebe.
2: Ona se smije na mene.
0: Ova se smije na tebe, dobro, uzmi.
3: Ja, samo smije. Ona se smije na mene.
0: Ajde, uzmite svi, evo, učiteljica vam. Evo, dodaje, ajde, Berina.
4: Uzmijem, raz.
0: Ajde, uzmite.
4: Da, da, Alex.
0: Moram vas pitat ko je dobio gurabiju, kakve su?
1: Dobro.
0: Jeste zapamtili kako se pravi? Dobro. Jesu dobre? Ajde, uzmite svi. Svi uzmite. Kako su? Jesu ukusne? Jesu. Šta smo rekli, gurabija nema šećera. Znači, gurabije su zdrave. Tvoja mala, ona je najmanja, evo je ljubavi. Evo, pojedi.
5: Meni
4: Leo,
0: kad se pekla. One su, pošto smo stavljali prašak za pecivo, one malo narastu. Bile su male, male, male i onda su narasle.
4: Kad im bude toplo u rijerni i ušuškano, onda one krenu da rastu.
0: Aleks, hoćeš ti još? Dobro. Eto, jeste uzeli svi? Hoće li neko još jednu? Ti. Izvali.
6: Ja imam mali.
0: Malu. Hoćeš i ko će još? Ajde. Znači da su dobre i ti hoćeš. Jao što si slatka. Ajde, uzmite. Ja volim kad se sve pojede. Ko će još? Izvoli. Hoćeš i ti? Ajde. Evo i ova djevojčica hoće. Vrelo, vrelo je ple. E, i ti Berina hoćeš još. Dobro. Evo, ko će još?
1: A je li je neko boju od mojih?
0: Nije, ja sam tebi tvoju dala. Ona je baš gledala u tebe.
1: Eto.
0: Dobro, hoće li neko još? Nodo ja onda vratiti. A, kako je slatka ta. Ali ti si najslađi. Eto, odo ja vratiti, ako još neko želi, ti još želiš, izvoli. Znači da su ukusne, jel? Dobro, neće više niko, dobro. Vidimo se, djeco.

0: draga djeca, jeste se napili svi vode? Znači, gurabije su bile dobre, pa ste morali piti vodu. Voda je najzdravije piće. Gurabije su zdrave i vi vodite računa o zdravoj ishrani.
1: Nije sok zdrav.
0: Nije sok zdrav, viš kako ti znaš. Znači, vodite računa šta jedete. Šta ćeš ti reći?
1: A voda je...
0: Pa malo samo.

0: Voda je najzdravija. A nemojte jesti puno slatkiša, jedite zdravu hranu, jedite zdrave kolače.
1: Ja sam jela salatu.
0: Salatu, evo vidiš, što više salata sad ljeti, da budete veliki, da narastete i da budete jaki i snažni. Dobro, a ja ću vama, vidite kod njega mišića. Bravo, ti koliko si pojao gurabija? A? Pa ti mišići odmah narasli. Dobro, evo ovako, sad ću ja vama za poklon podijeliti gurabije, koje ćete vi odnijeti svojoj kući i reći ćete da smo danas pravili u vrtiću gurabije. Jeste zapamtili malo makar kako se prave? Eto, evo ovako. Evo ovako, Berini. Tebi je plava, ti si dječak, djevojčica, dječak. Aleks, evo tebi. Dobit ćete svi, ne sekirajte se. Nema puno plavi. Eto. Ko nije? Šta? Hajde, hajde. Hoće Berina da podijeli, ajde neka. Ona je puno gurabija napravila i puno pojela. Ajde, ko nije dobio?
2: Ajde,
0: reci ljudi.
2: A voda nije najbolja kad su pojeli. Kad je najbolji čaj.
0: No, je. Dobro. A ti si još? Ajde, Berina, daj. Ona je... Ajde. Hoćeš da ti majka pomogne? Eto, znači... Jesi, a ti si već načeo, jel? Jesu dobre? Ponesete fino, kažete, kod kuće danas smo pravili u našem vrtiću gurabije.
3: Gurabija, jel? Eto.
0: Dobro.
3: Slatki
0: ste. A ti sjela salatu. Hoćeš da ti svežem? Neke ako su se odvezale, svežite. Eto, hvala vam djeco, pomogli ste da napravimo gurabije.
4: Nena Mersa Turčinović je posebna nena, uvijek je nasmijana i puna ljubavi. Njena najveća radost su unuci Benjamin i Berina. Kada ih vidi, kaže, lice zablista, a srce bude puno sreće. Sa nama je danas njena unuka Berina. Zajedno prave najukusnije kolače, ali još ljepše od kolača su zagrljaji koje jedna drugoj pružaju.
0: Ja sam Mersa, danas sam gost u vrtiću moje unuke da pravimo zajedno gurabije. Moja unuka se zove Berina, ona ima brata Benjamina, to je majkin život. A Berina zna i više kako se to kaže. Šta si ti, majki, Benjo? Šta si?
5: Ljubav.
0: Ljubav, najveća ljubav. A Benjamin bi sad dodao, majka, majka, mi smo tebi ljubav, radost i sreća najveća. Moja Berina je jedna divna djevojčica koja puno voli majku i po nekoliko puta ona majku nazove i da kaže, majka, kako kažeš?
5: Volim te.
0: Puno te volim, doda. Ona je zaista jedna divna djevojčica. Drago mi je što sam boravila u njenom vrtiću. Sretna sam što sam sa djecom pravila gurabije. Ja inače puno dijelim ti gurabija, dugo godina ih pravim. I veliko mi je zadovoljstvo. Iz ljubavi pravim te gurabije, je li tako?
5: Da.
0: Gdje majka sve dijeli gurabije?
5: Svuda.
0: Svuda dijeli majka. Gdje god ide, kod majke u tašništa.
5: Gurabije.
0: Tako je. Eto, moja Berina zna već, ona je pravila više puta s majkom. I

0: šturmašice i pite i gurabije. Ona jako jedna vrijedna curica. Uvijek kad nešto pravim, ona kaže: majka, ja ću ti pomoć. A mnoge stvari kad dođe kod majke za vikend, ona sama radi. Sama sebi mlijeko, jel tako? I sa dedom kad ostane, onda sve dedi pomaže, jel tako?
1: Da.
0: Puno stvari je u životu bilo. Međutim, kad sam dobila unuka Benjamina, onda je to bilo veliko zadovoljstvo i radost i sreća. Ali kad je došla jedna djevojčica, jer ja imam dva sina, znači, ima ona stara izreka: ko nema žensko, on je, sakad kažu, ali nije. Dva djeca su draga. Međutim, ja sam se baš obradovala mojoj Berini, jer ona kao djevojčica ima neke prednosti u odnosu na dječake. I nas dvije se toliko razumijemo, toliko se volimo i sve zajednički radimo. Čovjek nekad nema vremena za svoju djecu, pa trčeći sve to radi. Međutim, kad dobije unuče, onda se malo više posveti unučetu, ima malo više vremena, djeca su to odrasla, imaju svoje nekakve živote, onda ti sav svoj život, barem ja tako zamišljam, za mene je broj jedan nekakva obaveza, lijepa, slatka. Ja mojoj snahi, moram vam reći da imam divnu snahu, divnu. Moja Almira je nama sve, meni i dedi. Isto tako, zato što mi nemamo kćerke. Nama je Almira neko kome i dosađujemo, koju puno volimo, koju pitamo uvijek šta ćemo, kako ćemo. I tako da ja nju pitam mogu li uzeti Berinu, kad mi kaže može majka, ja sam najsretnija.

0: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harima Tahari,

0: Birajte zanimljive informacije i dobre vibracije. Birajte TK Radio.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Radio TK.

0: pored domaćeg prvenstva igrati i na međunarodnoj sceni.
1: Za našu ekipu Sinova Bosne ovo je početak priprema za narednu sezonu, ono što nas očekuje u narednom periodu, a dosta je novih stvari koje će se dešavati. Naš klub je izborio prošle godine u Euroligi, znači osvojili smo Euroligu, izborili smo pravo učešća za 2027. u Ligi šampiona. I to je jedan imperativ, nama je to već drugo učešće u toj Ligi šampiona, prošli put kad smo igrali to, igrali smo finale, evo, nadamo se sad isto jednoj uspješnoj sezoni. Sinovi Bosne nastavljaju pozitivnu priču, da pričaju i evo, nama je drago, evo, ponovno kažem da smo na jednom ovakvom turniru, da smo uspjeli ovo organizovati, da smo doveli ove ekipe u Lukavac, evo, nadamo se da smo mi dobri domaćini, a nadamo se da ćemo svoj tovaj.
0: Inače, turnir se igra ligaški, svako sa svakim po jednostrukom bo sistemu. Zatvaranje je predviđeno za sutra u 15 sati i 15 minuta.

0: da budu dio ovog zanimljivog događaja.
1: I toliko za sada. Budite s nama u 19 sati u Dnevniku 2. Hvala vam za pažnju.